0: There she goes, the loss. Og så det ikke alltid vi kan stole på avstemminger, tydeligvis. For du har folk som Jens Reidar, som trykker feil.
1: Ja, for vi har jo en avstemning om du har fri I dag eller på jobb. Det jo sånn inneklemt fredag. Hva det han har gjort for noe nå, va?
0: Nei, altså, jeg fikk trykket på feil knapp og svarte at jeg var på jobb, skriver han her I appen NRK Radio. Men det jeg ikke. Jeg litt usikker på om det mange som har frida som har stått opp ennå, ler han her. Men ha en strålende dag, ønsker Jens Reidar alle. Nyt fridagen, det skal du I hvert fall gjøre, selv om du trykket feil.
1: En så lenge det de som jobber som leder på vår statistikk I hvert fall. Vi har en melding til fra Trude Bussjåfør her. God morgen, jeg på jobb I dag. Julen ruller som vanlig. I tillegg skal jeg kjøre et par ture på søndag I Rakstad, og det gleder hun seg til. Og etterpå det, en ukes ferie skal til København med et vennepar. Oi. Det blir gøy det.

0: Ja, ja, ja, han klar for scenen I morgen I Eurovision-finalen I Wien, Jonas Love. Heia Norge!
1: Dagen før dagen med Eivind Buli og Anne-Marit Borgen-Werring på NRK P1.
2: Det mye som skal bli klart til 17. mai.
3: Ja, vi tar pulsen på Norge dagen før dagen.
2: 4 timer med forberedelser og masse hyggelige folk.
3: Dagen før dagen, 16. mai fra klokka 14.
2: Den var sur, ass.